0: 10 Martinovih gosti v vrsti.
1: In 10 hitov v vrsti na anteni. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas.